Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

U enciklici Magnifica Humanitas, Papa Lav XIV. Poziva na razlučivanje o pojavi umjetne inteligencije. Nudeći različite elemente za pomoć u razlučivanju, primjećuje da sustavi umjetne inteligencije mogu biti korisno sredstvo, no istovremeno mogu biti i opasnost koja ugrožava našu ljudskost. Jedan od rizika koji Papa navodi je stvaranje privida ljudske komunikacije, te napominje. Umjetno ponašanje pozitivne ljudske komunikacije, riječi savjeta, empatije, prijateljstva, ljubavi, može biti privlačno, katkad uistinu i korisno, no za manje svjesne korisnike također može biti obmanjujuće, stvarajući iluziju odnosa sa stvarnim osobnim subjektom. Kada se riječ simulira, ona ne gradi odnos, nego samo njegov privid. Umjetno ponašanje brige ili podrške može postati opasno kada se uvuče u kontekst u kojemu nedostaju stvarni odnosi i osjećaji. Tada rizik nije toliko u tome da osoba povjeruje kako komunicira s drugom osobom, već u tome da izgubi samu želju da uistinu traži drugoga.

U ovim papinim mislima možemo iščitati vrijednost i važnost autentičnih međuljudskih odnosa, ali i onoga što omogućava takve odnose, a to su naši osjećaji. Upravo zato je vrlo važan drugi korak u nenasilnoj komunikaciji, prepoznavanje i izražavanje vlastitih osjećaja. U našoj kulturi izražavanje osjećaja, pa i samo posvećivanje pažnje osjećajima, ponekad se doživljava kao nešto što treba izbjegavati. Vjerujem da smo nekada čuli tvrdnje da su osjećaji nepouzdani, nepredvidljivi, te ponekad opasni. Možda govorimo i sami sebi da ne treba vjerovati osjećajima, nego samo slušati razum, jer osjećaj izmiču našoj kontroli. Možda smo tijekom života razvili stav da vlastite osjećaje ne treba otkrivati i izražavati, jer oni otkrivaju našu krhkost i ranjivost. Izražavanje osjećaja u našoj svakodnevnoj komunikaciji ponekad se doživljava kao nešto nepoželjno i što je bolje izbjegavati. Zbog navedenih razloga, mi svoje osjećaje svim silama želimo kontrolirati, izbjegavati, a ponekad i potiskivati.

Takvi stavovi vrlo su prisutni i u digitalno doba, kada tehnokratska paradigma prikazuje ispravnom i normalnom protuljudsku viziju prema kojoj bi se punina života sastojala u tome da imamo više, umanjimo ranjivost, uklonimo nepredvidljivost i kontroliramo baš sve. Kada učinkovitost postane mjerilo vrijednosti, ljudsko je biće u iskušenju da sebe doživljava kao projekt koji treba optimizirati, a ne kao stvorenje pozvano na odnos i zajedništvo. Osjećaji su uistinu nepredvidivi i često izmiču našoj kontroli, a opet, oni nas podsjećaju da smo stvoreni za odnose i za zajedništvo. Naime, osjećaji su jedan od glavnih pokretača razvijanja duboke povezanosti s nama samima, s bližnjima i s Bogom.

Da bismo imali ispravan odnos prema osjećajima, možemo si postaviti pitanje kako se Isus odnosio prema osjećajima. Blagopokojni Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos, posvećenoj ljudskoj i božanskoj ljubavi srca Isusova, opaža da Isusove riječi pokazuju kako njegova svetost nije uklonila njegove osjećaje. Naprotiv, u evanđeljima slušamo kako Isus osjeća žalost, tjeskobu, kako plače nad Jeruzalemom i kako ljubi svoje prijatelje. Nadalje, Isus ne ostaje ravnodušan pred patnjama naroda, nego suosjeća sa brigama i bolima ljudi koje je susretao. Slušamo kako je sam Isus osjećao tugu, uznemirenost, ali kako poziva na radost. Kristovo srce bilo je dakle ispunjeno osjećajima, te su u Isusovu životu osjećaji bili izraz punine njegove ljudskosti, te su omogućili dublju povezanost između Boga i čovjeka. Zato osjećaji zauzimaju važno mjesto u kršćanskoj duhovnosti, a osobito u ignacijanskoj tradiciji razlučivanja.

U nenasilnoj komunikaciji prepoznavanje i izražavanje osjećaja igra vrlo važnu ulogu jer pomaže razviti suosjećajne odnose. Da bismo mogli prepoznati i jasno izraziti osjećaje, potrebno je učiti doći u dodir s osjećajima i posvetiti im pažnju. U tome nam može pomoći razlučivanje osjećaja od pseudoosjećaja.

Kao što u prvom koraku nenasilne komunikacije razdvajamo opažanja od naših sudova i procjena, slično možemo razlikovati osjećaje od naših misli ili stavova koje ponekad doživljavamo kao osjećaje. Naime, u svakodnevnoj komunikaciji umjesto osjećaja izrazimo neku misao, tvrdnju ili neki sud. Primjeri toga su rečenice poput: osjećam se kao da me nitko ne sluša, ili osjećam da je on nepouzdan. Umjesto toga mogli bismo reći: osjećam nelagodu kada vidim da kasni. Također možemo razlikovati ono što osjećamo od onoga kakvi mislimo da jesmo. Umjesto da kažemo: osjećam se neorganizirano, možemo prepoznati i izraziti svoje žaljenje: žao mi je što sam neorganiziran. Osim toga, možemo razlikovati naše osjećaje od onoga što mislimo kako se drugi ponašaju prema nama. Umjesto da kažemo: osjećam se izdano, možemo reći: osjećam tugu jer je moj prijatelj drugima pričao o mojim osobnim problemima. U ovim primjerima vidimo da prepoznavanje i jasno izražavanje naših osjećaja lakše stvara ozračje za razvijanje suosjećajne komunikacije. Teško se stvori suosjećanje kada nekom kažem: osjećam da bih trebao više odmarati. No kad se kaže: osjećam se umorno ili umoran sam, drugi se lakše može povezati s našim umorom. Izražavanje osjećaja, dakle, pokazuje našu ranjivost, ali i drugome otvara vrata našega srca.

Ta vrata Krist je otvorio i nama, te nas je pozvao, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca. U toj školi osjećaja može nam pomoći razvijanje i obogaćivanje riječnika osjećaja. Naime, u svakodnevnom životu, zbog različitih razloga, naši osjećaji svedu se na dobro ili loše. Na pitanje kako si, nerijetko čujemo odgovor dobro sam. Ovakav odgovor, više nego poziv na suosjećanje, zvuči kao zagonetka koju je nemoguće odgonetnuti. Razvijanje riječnika osjećaja pomaže nam prepoznati da kada smo dobro, zapravo imamo zadovoljene neke naše potrebe. U tim trenucima možemo se osjećati, na primjer, radosno, zahvalno, oduševljeno, spokojno, ugodno ili ushićeno. Istovremeno, kada nismo dobro, te nam neke potrebe nisu zadovoljene, možemo osjećati dosadu, strah, sram, tugu, ljutnju, frustraciju ili ogorčenost. Ovo su samo neki od osjećaja, a bogatstvo našeg unutarnjeg života pokazuje nam da je popis osjećaja moguće svakoga dana nadopunjavati. Pritom je važno ne samo naučiti imenovati osjećaje, nego ih uistinu osjetiti i doživjeti. Na taj način život postaje bogatiji, a odnosi za koje smo stvoreni postaju dublji i raznolikiji.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pjevanje i glazba usklađuju srce sa srcem naše braće i sestara i s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Državni tajnik kardinal Parolin potaknuo na molitvu za brojne progonjene kršćane u svijetu. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tom čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Današnju redovitu katehezu Papa Lav XIV. Posvetio je šestom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, koja se tiče sakralne glazbe. Papa najprije podsjeća na riječi same Konstitucije.
2: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
3: Glazbena predaja opće crkve tvori blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među ostalim izrazima umjetnosti, osobito zato što je sveto pjevanje sjedinjeno s riječima nužan i sastavni dio svečane liturgije. Sakralna će glazba biti svetija što se tješnje bude povezivala s liturgijskim činom, bilo da molitvi daje ljubki i izrazi potiče jednodušnost, bilo da svetim obredima daje veću svečanost.
2: Arricchendo di maggior solennità i riti sacri.
1: Sveti Otac ističe da je glazba dio liturgijskog čina, a ne obični ukras slavlja. U liturgiji pjevati i svirati znači moliti, usklađujući vlastito srce sa srcem sestara i braće i s Bogom u aktivnom sudjelovanju otajstva koje se slavi. Tako postaje epifanijom crkve, vidljivim očitovanjem zajedništva koje pripada njezinoj samoj naravi. Lav XIV. Dodaje da iz duboke teološke vrijednosti svetoga pjevanja kao sastavnog dijela liturgijskog čina proizlaze neki zahtjevi.
2: Una prima è che al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori.
3: Prvi je da neovisno o pomodnim trendovima ili posebnim senzibilitetima autora, ono na svim razinama mora odgovarati onome što je najprikladnije za određeni trenutak slavlja. Oblik, osobito u svojoj melodijskoj sastavnici, treba istodobno biti plemenit i jednostavan, visoke glazbene kvalitete i lako izvediv, osobito kada je namijenjen pjevanju cijele zajednice. Iz istog razloga Sabor preporučuje da i tekstovi budu prikladni, duboki, a istodobno lako razumljivi, nadahnuti po najprije svetim pismom, liturgijskim knjigama i duhovnom predajom crkve. O tome treba voditi računa, kako bi ostala živa i rasla dinamika izražena drevnim načelom lex orandi, lex credendi, odnosno zakon molitve, ujedno je i zakon vjere.
2: Orandi lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede.
1: Sacrosanctum Concilium, nastavlja Sveti Otac, posvećuje mnogo prostora temi aktivnog sudjelovanja vjernika, a koje mora biti shvaćeno polazeći od veće svijesti o tajstvu koje se slavi i njegovu odnosu prema svakodnevnom životu u duhu trajnog obraćenja koje treba obilježavati život svih vjernika. Spomenuo je i dragu temu saborske obnove, inkulturaciju, također na području sakralne glazbe, te naglasio da se posebno u odnosu na glazbene predaje različitih kultura naglašava važnost njihova ozbiljnog uzimanja u obzir kao dijela vjerskoga i društvenog života ljudi.
2: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire.
3: Skladatelj sakralne glazbe pozvan je upoznati i čuvati glazbenu baštinu crkve, dopuštajući da ga ona nadahnjuje za stvaranje novih skladbi u službi liturgije, uz poštovanje suvremenog senzibiliteta i različitih kulturnih predaja, kako bi bogoslužje očistio od stilskih nedostataka, nemarnih oblika izražavanja, od površne i malo prikladne glazbe i tekstova za veličinu čina koji se slavi, kako bi liturgijskoj glazbi osigurao dostojanstvo i kvalitetu forme.
2: E bontà di forme alla musica liturgica.
1: Papa je zaključio da zbog svih navedenih razloga saborski oci preporučuju promicanje izobrazbe i prakse sakralne glazbe u sjemeništima, redovničkim novicijatima i bogoslovijama, kao i u drugim katoličkim ustanovama i školama, te osiguravanje solidne liturgijske izobrazbe glazbenicima i pjevačima.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
3: Draga braćo i sestre, crkveni su oci liturgijskom pjevanju, simbolu crkvenog zajedništva, pridavali veliku važnost. Stoga možemo završiti ovim lijepim riječima svetog Ignacija Antiohijskoga. Tako i vi, svatko od vas, postajete zbor. Ne bili u simfoniji sklada, uhvativši intonaciju Boga u jedinstvu, zapjevali jednim glasom, Otcu po Isusu Kristu, kako bi vas čuo i iz dobrih tijela koja činite, prepoznao da ste udovi njegova sina.
0: Mir započinje sa svakim pojedincem i težnja je koju treba njegovati kako bi postala univerzalna. Papa Lav XIV. Na kraju opće audijencije u pozdravu na talijanskom jeziku potaknuo da u sebi uvijek razvijamo istinsku svijest o miru, podsjećajući bez izravnoga citiranja na koncept mira koji je iznio sveti Augustin u svojem dijelu o državi Božjoj, papa je potaknuo na konkretne napore kako bi se osigurao skladan suživot među ljudima. Mir države je uredni sklad zapovijedanja i poslušnosti građana, piše hiponski biskup, precizirajući da je mir svemira spokoj reda. Red je raspored jednakih i nejednakih stvari koji svakoj dodjeljuje njezino pravo mjesto. Papa je stoga, kao sintezu misli svetog Augustina, uputio poticaj svakoj osobi da razvija i održava u vlastitom srcu osjećaje mira kako bi unutarnji sklad postao sklad s drugima i težnja za općim dobrom. Pritom je dodao, budite iskreno svjesni da je mir dragocjeno i veliko dobro, te da je za njegovo ostvarenje potrebno snažno i stalno zauzimanje, uz pošteno i iskreno nasljedovanje putova koji ga grade i potvrđuju u društvu. Upućujući prije toga pozdrav poljskim vjernicima, papa je dao jasnu smjernicu koju valja primijeniti u praksi kako bi cijelo čovječanstvo živjelo u miru, ističući da se civilizacija ljubavi gradi opraštanjem i pobjeđivanjem zla dobrom. Na to nas podsjeća svjedočanstvo Władysława Findesza, svećenika i prvoga Poljaka proglašenoga blaženim kao mučenik komunističkog progona. Duhovno je podupirao rad Drugoga Vatikanskog sabora, uključujući vjernike u saborsko djelo dobrote kroz djela milosrđa i moralne obnove. Posebno će biti spomenut u liturgiji 23. kolovoza, u dan kada se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Na vrhuncu proslave jubileja Svete Agate u spomen na 900. obljetnicu prijenosa relikvija Svete Agate iz Carigrada u Kataniju, u ponedjeljak 17. kolovoza državni je tajnik kardinal Pietro Parolin predvodio misu u katedrali posvećenoj toj svetici, donoseći u tu, kako je rekao, voljenu zemlju Siciliju, blagoslov i naklonost pape koji se duhovno pridružio radosti građana okupljenih oko drevne pobožnosti prema svetoj zaštitnici. Kardinal je u propovjedi posebno potaknuo na molitvu za našu brojnu progonjenu braću i sestre u cijelom svijetu. Sveta Agata ne pripada samo povijesti Katanije, ona pripada Božje sadašnjosti i nastavlja hoditi s njegovim narodom, napomenuo je kardinal Parolin citirajući svetog Augustina i Tertulijana kako bi podsjetio na važnost mučenika koje treba hvaliti ne toliko zbog njihove patnje, nego zato što su ustrajali, kako je govorio svetac iz Hipona. Krv mučenika, isticao je Tertulijan, nije znak poraza, nego sjeme iz kojega se crkva neprestano obnavlja. Stoga je papin legat potaknuo vjernike da svetu Agatu gledaju kao ženu koja danas može nadahnuti vjeru, jer je riječ o svetosti koja ne pripada muzejima, nego nastavlja rađati vjeru, nadu i ljubav. Komentirajući biblijske odlomke iz liturgije toga dana, u mučeništvu sedmorice braće Makabejaca i njihove majke te poslanicu apostola Pavla, kardinal Parolin je istaknuo kako pripadnost Kristu nadilazi svako iskušenje kompromisa. To se dogodilo Agati, čije mučeništvo, kako je rekao, nije prvenstveno priča o pretrpljenom nasilju, nego očitovanje ljubavi koju nikakvo nasilje nije moglo ugasiti. Tako je bilo i s Pavlom, koji je doživio nerazumijevanje, progon i krhkost, ali je iznenađujućom smirenošću nastavio propovijedati Krista. Crkva ne živi po vlastitoj učinkovitosti, nego Božjom milošću, objasnio je kardinal, ne temelji se na sposobnostima svojih članova, nego na vjernosti Gospodina koji nastavlja djelovati u ljudskoj slabosti. Osvrćući se na poziv koji se provlači kroz Sveto pismo, ne bojte se, napomenuo je da to nije jednostavno psihološko ohrabrenje, nego sam temelj našega kršćanskog života. Isus ne obećava život bez kušnji i nevolja, on obećava nešto mnogo veće, napomenuo je kardinal, te se spomenuo progonjenih kršćana u brojnim dijelovima svijeta. Sjetimo se stoga i molimo u ovom trenutku za svu našu braću i sestre, rasute po cijelom svijetu, koji trpe progon zbog imena Gospodinova i zbog njegova evanđelja. Ali nemojmo zaboraviti da postoji i, tako reći, nekrvno mučeništvo na koje smo i mi pozvani, istaknuo je kardinal Parolin. Dva su dakle načina očitovanja bezuvjetne ljubavi prema Kristu, mučeništvo krvlju i ono, možda manje vidljivo, koje svatko može iskusiti u svakodnevnom životu, svakodnevno mučeništvo vjernosti, kako ga je opisao kardinal, spominjući kao primjer supružnike koji u teškoćama čuvaju svoju ljubav, roditelje koji kršćanski odgajaju svoju djecu, mlade koji ne podliježu kulturi izgleda, svećenike i posvećene osobe koji velikodušno troše svoj život, starije osobe koje s pouzdanjem prinose svoje patnje i sve one koji u tišini svakoga dana biraju pravednost umjesto kompromisa, istinu umjesto pogodnosti, oprost umjesto osvete. Katanija posjeduje golemu baštinu vjere, kulture, pučke pobožnosti i ljubavi, primijetio je državni tajnik, baštinu koja se ne smije izgubiti ili učiniti neplodnom, nego ju valja čuvati kako bi donosila plodove. Imajući na umu nauk svetaca da se zlo ne pobjeđuje drugim zlom nego ljubavlju koja proizlazi iz križa i koja iznutra mijenja povijest, moći ćemo se suočiti s brojnim izazovima ovoga područja, siromaštvom, nejednakošću, teškoćama brojnih mladih ljudi prisiljenih tražiti vlastitu budućnost negdje drugdje, problemima obitelji te fenomenom novih oblika materijalnoga i duhovnoga siromaštva, istaknuo je kardinal Parolin. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tomu Ante Arambašić.
4: Kada je osoba prisiljena napustiti svoj dom u potrazi za sigurnošću i dostojanstvenim uvjetima života, neki na taj put moraju sami ostavivši za sobom svoje obitelji, dok neki kreću zajedno sa svojim najbližima. U ovom posljednjem slučaju posebne teškoće susreću oni najkrhkiji, djeca i starci, jer nova sredina, novi način života i novi jezik ne odgovaraju njihovoj potrebi za stabilnošću. U Isusovačkoj službi za izbjeglice, JRS, imaju puno prilika susresti djecu izbjeglica različitog uzrasta, posve malenih, vrtićke dobi, školaraca, adolescenata itd. Nitko od njih nije došao sam, već u pratnji roditelja. Njihovi roditelji posve zauzeti time da im osiguraju egzistenciju u novoj sredini, a djeci je prijeko potreban i susret s vršnjacima kojeg je zbog jezične barijere isprva znatno teže ostvariti. Stoga se nerijetko takve složene okolnosti znaju bolno odraziti na djecu, ponajviše zbog osjetljivosti njihove još mlade dobi. JRS u tom kontekstu pruža dobar primjer kako lokalna zajednica može pomoći djeci izbjeglica da što zdravije prođu kroz tu fazu svoga života. To ostvaruje izgradnjom prilika za socijalizaciju djece izbjeglica. U tom pogledu valja spomenuti dječje igraonice koje su nedavno u JRS-u opet otpočele. Razlika je u tome što su sada osnažene i prisustvom

utoliko više kada je riječ o osobama koje su svoj dom napustile i sada pokušavaju izgraditi novi. Tada ima mnogo načina kojima možemo djeci pomoći da odrastaju u zdravoj i sigurnoj okolini. Evanđelskim riječnikom rečeno, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pjevanje i glazba usklađuju srce sa srcem naše braće i sestara i s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Državni tajnik kardinal Parolin potaknuo na molitvu za brojne progonjene kršćane u svijetu. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Današnju redovitu katehezu Papa Lav XIV posvetio je šestom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, koja se tiče sakralne glazbe. Papa najprije podsjeća na riječi same Konstitucije.
2: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro d'inestimabile valore.
3: Glazbena predaja opće crkve tvori blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među ostalim izrazima umjetnosti, osobito zato što je sveto pjevanje, sjedinjeno s riječima, nužan i sastavni dio svečane liturgije. Sakralna će glazba biti svetija što se tješnje bude povezivala s liturgijskim činom, bilo da molitvi daje ljubki izraz i potiče jednodušnost, bilo da svetim obredima daje veću svečanost.
2: Arricchendo di maggior solennità i riti sacri.
1: Sveti Otac ističe da je glazba dio liturgijskoga čina, a ne obični ukras slavlja. U liturgiji pjevati i svirati znači moliti, usklađujući vlastito srce sa srcem sestara i braće i s Bogom u aktivnom sudjelovanju otajstva koje se slavi. Tako postaje epifanijom crkve, vidljivim očitovanjem zajedništva koje pripada njezinoj samoj naravi. Lav XIV. Dodaje da iz duboke teološke vrijednosti svetoga pjevanja kao sastavnog dijela liturgijskog čina proizlaze neki zahtjevi.
2: Una prima è che al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori.
3: Prvi je da neovisno o pomodnim trendovima ili posebnim senzibilitetima autora, ono na svim razinama mora odgovarati onome što je najprikladnije za određeni trenutak slavlja. Oblik, osobito u svojoj melodijskoj sastavnici, treba istodobno biti plemenit i jednostavan, visoke glazbene kvalitete i lako izvediv, osobito kada je namijenjen pjevanju cijele zajednice. Iz istog razloga Sabor preporučuje da i tekstovi budu prikladni, duboki, a istodobno lako razumljivi, nadahnuti po najprije svetim pismom, liturgijskim knjigama i duhovnom predajom crkve. O tome treba voditi računa, kako bi ostala živa i rasla dinamika izražena drevnim načelom lex orandi, lex credendi, odnosno zakon molitve, ujedno je i zakon vjere.
2: Orandi lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede.
1: Sacrosanctum Concilium, nastavlja Sveti Otac, posvećuje mnogo prostora temi aktivnog sudjelovanja vjernika, a koje mora biti shvaćeno polazeći od veće svijesti o tajstvu koje se slavi i njegovu odnosu prema svakodnevnom životu u duhu trajnog obraćenja koje treba obilježavati život svih vjernika. Spomenuo je i dragu temu saborske obnove, inkulturaciju, također na području sakralne glazbe, te naglasio da se posebno u odnosu na glazbene predaje različitih kultura naglašava važnost njihova ozbiljnog uzimanja u obzir kao dijela vjerskoga i društvenog života ljudi.
2: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire.
3: Skladatelj sakralne glazbe pozvan je upoznati i čuvati glazbenu baštinu crkve, dopuštajući da ga ona nadahnjuje za stvaranje novih skladbi u službi liturgije, uz poštovanje suvremenog senzibiliteta i različitih kulturnih predaja, kako bi bogoslužje očistio od stilskih nedostataka, nemarnih oblika izražavanja, od površne i malo prikladne glazbe i tekstova za veličinu čina koji se slavi, kako bi liturgijskoj glazbi osigurao dostojanstvo i kvalitetu forme.
2: E bontà di forme alla musica liturgica.
1: Papa je zaključio da zbog svih navedenih razloga saborski oci preporučuju promicanje izobrazbe i prakse sakralne glazbe u sjemeništima, redovničkim novicijatima i bogoslovijama, kao i u drugim katoličkim ustanovama i školama, te osiguravanje solidne liturgijske izobrazbe glazbenicima i pjevačima.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
3: Draga braćo i sestre, crkveni su oci liturgijskom pjevanju, simbolu crkvenog zajedništva, pridavali veliku važnost. Stoga možemo završiti ovim lijepim riječima svetog Ignacija Antiohijskoga. Tako i vi, svatko od vas, postajete zbor. Ne bili u simfoniji sklada, uhvativši intonaciju Boga u jedinstvu, zapjevali jednim glasom, Otcu po Isusu Kristu, kako bi vas čuo i iz dobrih djela koja činite prepoznao da ste udovi njegova sina.
0: Mir započinje sa svakim pojedincem i težnja je koju treba njegovati kako bi postala univerzalna. Papa Lav XIV. Je na kraju opće audijencije u pozdravu na talijanskom jeziku potaknuo da u sebi uvijek razvijamo istinsku svijest o miru, podsjećajući bez izravnog citiranja na koncept mira koji je iznio sveti Augustin u svojem dijelu o državi Božjoj, papa je potaknuo na konkretne napore kako bi se osigurao skladan suživot među ljudima. Mir države je uredni sklad zapovijedanja i poslušnosti

primijeniti u praksi kako bi cijelo čovječanstvo živjelo u miru, ističući da se civilizacija ljubavi gradi opraštanjem i pobjeđivanjem zla dobrom. Na to nas podsjeća svjedočanstvo Władysława Findesza, svećenika i prvoga Poljaka proglašenoga blaženim kao mučenik komunističkog progona. Duhovno je podupirao rad drugoga Vatikanskog sabora, uključujući vjernike u saborsko djelo dobrote kroz djela milosrđa i moralne obnove. Posebno će biti spomenut u liturgiji 23. kolovoza, u dan kada se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Na vrhuncu proslave jubileja Svete Agate, u spomen na 900. obljetnicu prijenosa relikvija Svete Agate iz Carigrada u Kataniju, u ponedjeljak 17. kolovoza državni je tajnik kardinal Pietro Parolin predvodio misu u katedrali posvećenoj toj svetici, donoseći u tu, kako je rekao, voljenu zemlju Siciliju, blagoslov i naklonost pape koji se duhovno pridružio radosti građana okupljenih oko drevne pobožnosti prema svetoj zaštitnici. Kardinal je u propovjedi posebno potaknuo na molitvu za našu brojnu progonjenu braću i sestre u cijelom svijetu. Sveta Agata ne pripada samo povijesti Katanije, ona pripada Božje sadašnjosti i nastavlja hoditi s njegovim narodom, napomenuo je kardinal Parolin citirajući svetog Augustina i Tertulijana kako bi podsjetio na važnost mučenika koje treba hvaliti ne toliko zbog njihove patnje, nego zato što su ustrajali, kako je govorio svetac iz Hipona. Krv mučenika, isticao je Tertulijan, nije znak poraza, nego sjeme iz kojega se crkva neprestano obnavlja. Stoga je papin legat potaknuo vjernike da svetu Agatu gledaju kao ženu koja danas može nadahnuti vjeru, jer je riječ o svetosti koja ne pripada muzejima, nego nastavlja rađati vjeru, nadu i ljubav. Komentirajući biblijske odlomke iz liturgije toga dana, o mučeništvu sedmorice braće Makabejaca i njihove majke te poslanicu apostola Pavla, kardinal Parolin je istaknuo kako pripadnost Kristu nadilazi svako iskušenje kompromisa. To se dogodilo Agati, čije mučeništvo, kako je rekao, nije prvenstveno priča o pretrpljenom nasilju, nego očitovanje ljubavi koju nikakvo nasilje nije moglo ugasiti. Tako je bilo i s Pavlom, koji je doživio nerazumijevanje, progon i krhkost, ali je iznenađujućom smirenošću nastavio propovijedati Krista. Crkva ne živi po vlastitoj učinkovitosti, nego Božjom milošću, objasnio je kardinal. Ne temelji se na sposobnostima svojih članova, nego na vjernosti gospodina koji nastavlja djelovati u ljudskoj slabosti. Osvrćući se na poziv koji se provlači kroz sveto pismo, ne bojte se, napomenuo je da to nije jednostavno psihološko ohrabrenje, nego sam temelj našega kršćanskog života. Isus ne obećava život bez kušnji i nevolja, on obećava nešto mnogo veće, napomenuo je kardinal, te se spomenuo progonjenih kršćana u brojnim dijelovima svijeta. Sjetimo se stoga i molimo u ovom trenutku za svu našu braću i sestre, rasute po cijelom svijetu, koji trpe progon zbog imena gospodinova i zbog njegova evanđelja. Ali nemojmo zaboraviti da postoji i, tako reći, nekrvno mučeništvo na koje smo i mi pozvani, istaknuo je kardinal Parolin. Dva su dakle načina očitovanja bezuvjetne ljubavi prema Kristu, mučeništvo krvlju i ono, možda manje vidljivo, koje svatko može iskusiti u svakodnevnom životu, svakodnevno mučeništvo vjernosti, kako ga je opisao kardinal, spominjući kao primjer supružnike koji u teškoćama čuvaju svoju ljubav, roditelje koji kršćanski odgajaju svoju djecu, mlade koji ne podliježu kulturi izgleda, svećenike i posvećene osobe koji velikodušno troše svoj život, starije osobe koje s pouzdanjem prinose svoje patnje i sve one koji u tišini svakoga dana biraju pravednost umjesto kompromisa, istinu umjesto pogodnosti, oprost umjesto osvete. Katanija posjeduje golemu baštinu vjere, kulture, pučke pobožnosti i ljubavi, primijetio je državni tajnik, baštinu koja se ne smije izgubiti ili učiniti neplodnom, nego ju valja čuvati kako bi donosila plodove. Imajući na umu nauk svetaca da se zlo ne pobjeđuje drugim zlom nego ljubavlju koja proizlazi iz križa i koja iznutra mijenja povijest, moći ćemo se suočiti s brojnim izazovima ovoga područja, siromaštvom, nejednakošću, teškoćama brojnih mladih ljudi prisiljenih tražiti vlastitu budućnost negdje drugdje, problemima obitelji te fenomenom novih oblika materijalnoga i duhovnog siromaštva, istaknuo je kardinal Parolin. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu.

0: djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Kada je osoba prisiljena napustiti svoj dom u potrazi za sigurnošću i dostojanstvenim uvjetima života, neki na taj put moraju sami ostavivši za sobom svoje obitelji, dok neki kreću zajedno sa svojim najbližima. U ovom posljednjem slučaju posebne teškoće susreću oni najkrhkiji, djeca i starci, jer nova sredina, novi način života i novi jezik ne odgovaraju njihovoj potrebi za stabilnošću. U Isusovačkoj službi za izbjeglice, JRS, imaju puno prilika susresti djecu izbjeglica različitog uzrasta, posve malenih, vrtićke dobi, školaraca, adolescenata itd. Nitko od njih nije došao sam, već u pratnji roditelja. Njihovi roditelji posve zauzeti time da im osiguraju egzistenciju u novoj sredini, a djeci je prijeko potreban i susret s vršnjacima kojeg je zbog jezične barijere isprva znatno teže ostvariti. Stoga se nerijetko takve složene okolnosti znaju bolno odraziti na djecu, ponajviše zbog osjetljivosti njihove još mlade dobi. JRS u tom kontekstu pruža dobar primjer kako lokalna zajednica može pomoći djeci izbjeglica da što zdravije prođu kroz tu fazu svoga života. To ostvaruje izgradnjom prilika za socijalizaciju djece izbjeglica. U tom pogledu valja spomenuti dječje igraonice koje su nedavno u JRS-u opet otpočele. Razlika je u tome što su sada osnažene i prisustvom psihoterapeuta koji se pridružio animatorici. Tako te animacija dječjih igara prolazi i pod budnim okom stručnjaka, sve kako bi odgovorila na jednostavne, ali temeljne potrebe najmanjih. Na posljednjem susretu okupila su se djeca iz Ukrajine, Argentine i Rusije, i to u rasponu od 3 do 11 godina. Iako je ponuditi sadržaj za tako dobnu, raznoliku grupu iznimno zahtjevan zadatak, animatorica i psihoterapeut znali su ne samo pronaći sadržaj koji bi u nekom trenutku odgovarao svakom prisutnom djetetu, već i povezati svu djecu u jednu grupu, ne samo zabaviti, nego i socijalizirati. Radost djece bila je neopisiva, a posebno lijepo je bilo zadovoljstvo njihovih roditelja što su ih mogli vidjeti u tako zdravom i povoljnom okruženju. Skrb za čitave zajednice prolazi kroz skrb za najkrhkije, najmlađe i najstarije. Utoliko više kada je riječ o osobama koje su svoj dom napustile i sada pokušavaju izgraditi novi. Tada ima mnogo načina kojima možemo djeci pomoći da odrastaju u zdravoj i sigurnoj okolini. Evanđelskim riječnikom rečeno, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste.